0: kyerɛ sɛm no a ɔse Awurade Nyankopɔn ahyɛ n'apam mu den sɛ ɔnni David hwammɔ na ɔnyɛ no nsakyirinsayam sɛdeɛ waka ɛde afa n'akoa ho deɛ wahyɛ afa n'akoa ho ne tirimu pɔ n'agyinatoɔ ne nhyehyɛeɛ biara a ɔwɔfa ne mma ho no wahyɛ mu den wahyɛ mu kena sɛ ɔnsesa ɛmfiri ho ɛnti Psalm 111
1: Asɛmpa FM
0: verse 9 ɛnwom wɔ ha ne ɛdu baako no ne nkyehyɛmu a ɛyɛ nkro ne sɛ na wasoma ɔgyeɛ abɛgye ne man na wahyɛ n'apam mu den akɔsi daa